0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama-sama dengan Lin Zainal. Sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Arkib Community mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Program menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara. Inisiatif merekod dan juga mendokumentasi budaya Bajau di Kampung Gelam, dokumentasi Kuala Lumpur, alumni Sekolah Iskandar Shah, Gendang Sarawak dan juga aktiviti kucing. Selain itu juga, menurut Menteri Perpaduan, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelbagai program arkib komuniti telah dirancang termasuk penganjuran sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 yang berlangsung di Melaka. Berita seterusnya, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang menurut pihak berkuasa kesihatan Gaza pada Sabtu lalu. Dalam tempoh 24 jam sahaja, hospital di seluruh Gaza telah menerima 5 jenazah dan 15 mangsa yang cedera. Sejak gencatan senjata pada 10 Oktober, 800

1,450 mangsa telah terkorban, manakala 2,433 lagi telah cedera. Dan menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam sehingga Sabtu, termasuk satu mayat yang ditemukan di bawah runtuhan bangunan. Dan akhir sekali, karya berinspirasikan Sawah Padi di Pulau Tuba berjaya mengangkat artis muda Nur Fatihah Yusof selaku pemenang anugerah utama bakat muda sezaman edisi ke-29. Karya yang bertajuk Unharvested Futures, Voices of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000 sekaligus mengketepikan 15 karya yang lain. Hasil karya beliau dibantu 80 orang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan komuniti di Pulau Tuba. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Untuk anda kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Karya berinspirasikan Sawah Padi di Pulau Tuba Langkawi berjaya mengangkat artis muda Nur Fatihah Yusof selaku pemenang Anugerah Utama Bakat Muda Sezaman edisi ke-29. Karya bertajuk Unharvested Futures Voices of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000 sekaligus mengetepikan 15 karya yang lain. Menurut Nur Fatihah, 31 tahun, usaha kerasnya selama ini terbalas dengan penganugerahan tersebut. 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Negeri Dato' Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua dicekup terdiri daripada 18 lelaki dan 6 wanita warga Myanmar. Turki akan membawa pulang 3 rakyatnya dari sebuah kapal persiaran antarabangsa yang dikesan mempunyai kes hantavirus. Kementerian Kesihatan memaklumkan keadaan kesihatan 3 rakyat Turki terbabit dipantau rapi. Kapal MV Hondius yang membawa kira-kira 150 penumpang dan anak kapal daripada 23 negara berlepas dari Argentina dan merentasi Lautan Atlantik sebelum melaporkan kluster penyakit pernafasan

kesan ketika berlayar di perairan berhampiran Cape Verde di Afrika Barat. Persekutuan Bola Sepak Iran mengumumkan bahawa pasukan kebangsaan negara itu akan menyertai Piala Dunia FIFA 2026 yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. IRNA melaporkan persekutuan itu telah memuktamadkan keputusan mengenai penyertaan berkenaan serta mengesahkan prosedur visa berkaitan kejohanan itu telah selesai. Persekutuan itu menyatakan pasukan kebangsaan berjaya melayakkan diri menerusi keputusan perlawanan mereka dan terus mempegiat persiapan serta latihan menjelang pertandingan berkenaan. Kejohanan itu berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai nanti. Iran dijadual menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun sebelum berdepan Mesir di Seattle pada 26 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UM dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
1: Bagi tahun ini, program AKIP kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena di Kampung Gelam di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan AKIP komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut. Ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Petang tadi telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:12 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS digesa memanfaatkan geran digital PMKS Madani bagi memperkukuh operasi dan meluaskan capaian pasaran. Persatuan Teknologi Kebangsaan Malaysia menerusi kenyataan berkata ia susulan penyelesaian isu berkaitan pengeluaran dana geran tersebut hasil penyelarasan Kementerian Digital dan Kementerian Kewangan. Langkah itu telah memberikan kelegaan kepada rakan pendigitalan dan PMKS yang komited memacu ekonomi digital Malaysia. Majlis Perbandaran Kulim Kedah melakar sejarah apabila berjaya menanam 700 batang pokok tekoma dalam tempoh 1 minit sekaligus mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Yang dipertuanya, Dato' Elmi Yusof berkata program itu merupakan antara pengisian utama sambutan ulang tahun ke-25 Majlis Perbandaran berkenaan selaras aspirasi menjadikan Kulim sebagai kawasan rendah karbon, mesra alam sekitar dan berdaya huni. Di Johor, seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas dipercayai ditembak di hadapan sebuah premis hiburan di Skudai malam tadi. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, ACP M. Kumarasan berkata, dua suspek yang dipercayai terlibat dalam insiden tembakan itu masih bebas dan sedang dikesan. Siasatan mendapati seorang lagi mangsa yang dipercayai terkena tembakan namun telah dibawa keluar dari lokasi kejadian oleh kenalannya. Polis kini sedang mengesan mangsa berkenaan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, Amerika Syarikat dijangka menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi mengenai plan damai terbaru Washington. Perkembangan itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April lalu menerusi pengantaraan Pakistan. Namun rundingan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Trump kemudian mengumumkan lanjutan gencatan itu tanpa menetapkan sebarang tarikh akhir. Sukan pemain bola sepak antarabangsa Jepun Kaoru Mitoma mungkin menghadapi kesukaran untuk cergas bagi Piala Dunia 2026 bulan depan. Dia mengalami kecederaan hamstring ketika bermain dalam Liga Perdana Inggeris semalam. Mitoma dilaporkan meninggalkan stadium dengan tongkat. Pengurus Brighton Fabian Herzela memaklumkan pihaknya perlu menunggu imbasan sebelum boleh mengetahui keadaan selanjutnya bagi Mitoma. Jepun dijadualkan menamakan skuad Piala Dunia Jumaat ini. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

busana tradisional Melayu Johor seperti kebaya labu Johor dan baju kurung Teluk Belanga. Ha, siam ada juru kamera dan tempat bergambar tau. Tarikan lain di sini ialah galeri tenun yang mempamerkan kehalusan seni tekstil tradisional Johor dan hasil tangan penuh nilai serta warisan turun-temurun. Di sini juga turut menampilkan replika makanan warisan Johor yang memperkenalkan pelbagai sajian tradisional negeri kepada para pengunjung. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar bukan sekadar destinasi pelancongan tetapi juga merupakan lambang identiti dan kebanggaan rakyat Johor. Seterusnya, Galeri Aura Islam. Di sini dihimpunkan ratusan khazanah Islam yang berusia hingga ribuan tahun. Galeri seumpama ini hanya satu-satunya di benua Asia yang terletak di Iskandar Puteri Johor. Pengunjung juga boleh menyaksikan capal milik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat salah satu pedang Saifullah Al-Maslul iaitu pedang milik Saidina Khalid Al-Walid, dapat melihat kiswah yang paling tua simpanan Galeri Aura Islam yang berusia hampir 700 tahun. Di sini juga turut dipamerkan baju perang yang pernah digunakan oleh tentera Uthmaniyah yang beratnya hampir 30 kilogram. Pencinta Al-Quran juga turut bakal terpesona dengan Al-Quran yang diperbuat daripada emas yang sebenar dan ada banyak lagi artifak yang menarik. Sempena Tahun Melawat Johor 2026, mehlah Johor, mehlah Galeri Aura Islam.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap-siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengurusuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.

0: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
1: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian, tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
2: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Anggota polis trafik akan menjalani saringan awal penyakit paru-paru menerusi program Lung Shield. Polis trafik dikenal pasti sebagai antara kumpulan berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru berikutan pendedahan harian kepada faktor pekerjaan dan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, saringan tersebut kemudiannya akan diperluas secara berperingkat ke jabatan lain dalam PDRM. Polis sedang menunggu laporan analisis data forensik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung siasatan kes hantaran imej penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dimuat naik dalam laman Facebook. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, barangan kes termasuk telefon bimbit milik suspek telah dihantar kepada MCMC untuk tujuan analisis forensik digital yang akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Di Baling, Kedah, polis merampas selaras senapang patah, sepucuk pistol tiruan serta lebih 180 butir peluru di rumah seorang mekanik. Suspek sebelum ini ditahan kerana disyaki memiliki senjata api secara haram. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 3 laras senapang dan 4 pucuk pistol termasuk 2 pistol tiruan. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri hingga pukul 9 malam ini. Cuaca buruk itu dijangka berlaku di seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.
1: Qul

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Kim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Sayangi daripada UK menemani anda dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo. Terima kasih Putra Borneo kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ili, kita ada Hamdan Jelai, seterusnya kita ada Mia Akila 85, Edward Amiro, Roshida Safir, Rohani Wani. Kita ada Ash juga turut menemani saya. Rata-rata komen-komen daripada live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan Nasional FM. Selamat Hari Ibu untuk semua. Diharapkan ibu-ibu semua terus kuat, terus membimbing keluarga dan terus berdoa untuk ahli keluarga kita. Ya, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Seterusnya permintaan daripada Rostan dari AU2 Keramat. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Sugar di Tapak Kaki Ibu. Permintaan seterusnya Nora Shikin inginkan lagu daripada Judika, Cinta Kerana Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran, Ahram bin Ahmadal. Salam mesra untuk semua dengan ucapan selamat malam juga. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain, Dingin. Jadi mungkin ada di beberapa kawasan di negeri pada waktu ini yang rasa dingin sejuk sebab tengah hujan katanya, ya. Ada sahabat kita daripada Perak tadi terus setia bersama dengan AJ sambil-sambil mendengarkan Nasional Malam, sambil melayan cuaca malam pada waktu ini. Terus kekal setia, okey.

Jagakan dia dari Arul, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Dan sebut pasal jagakan dia, itu antara salah satu perkataan yang sentiasa ibu-ibu kita doakan untuk anak-anak mereka, kan. Jadi apa salahnya untuk anda, anaknya ni, dan juga suami, doakan untuk pasangan isteri anda dan juga ibu anda. Doakan supaya dipelihara, dijaga sentiasa. Kerana doa ini adalah senjata dalam hidup kita. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Khalif Noraini underscore SMT82. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Ada sahabat-sahabat kita yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sejati Sah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada topik kita tadi, kan, jagakan dia, antara perkataan ataupun doa yang sentiasa kita mendoakan untuk orang yang kita sayang. Jadi untuk anda, luangkanlah masa bersama dengan ibu tersayang, jagalah mereka, sayangilah mereka, kerana mereka yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Itulah antara yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda bersebenar dengan Hari Ibu pada hari ini. Dan sama-samalah kita menjaga antara satu sama lain. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Spring, Persada Cinta. Ada sedikit ucapan lah daripada beliau, iaitu sebentar. Mana ni tadi ucapannya? Aniza Samin, Aniza Samin. Beliau ucapkan selamat malam kepada semua yang sedang mendengarkan Pilihan Bersama 2.0. Diharapkan semuanya terhibur. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Wan, Kasihnya Ibu, yang mana lagu ini buat semua ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua. Hiburan kepada pendengar setia Nasional FM, juga sahabat-sahabat di TikTok, anak menantu dan juga suami yang disayangi. Kepada semua, selamat Hari Ibu dari Nur Azila ucapkan kepada semua. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras. Beliau inginkan lagu daripada Phil Collins, One More Nights. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Humaira Mosahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Niki Adila, Mama Aku Ingin Pulang. Terus setiap sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Ikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
1: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Tuan Tara rilik lagu daripada Terima Kasih Datuk Awi. Permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur. Dan lagu ini juga untuk teman saya semasa di Brumas Camp Tawau dulu di era 90-an. Itu antara ucapan daripada sahabat kita lah, Jasli Nak Sidum dari Labuan. Diharapkan semuanya terhibur. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat Hari Ibu juga untuk semua. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM. Setiap detik anda bersama dengan saya sangatlah saya hargai. Terima kasih kerana terus mendengar, terima kasih kerana terus menyokong, dan terima kasih menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup AJ pada hari ini. Semoga apa yang dikongsi, apa yang diperdengarkan, jadi sedikit sebanyak memberi makna sambil kita teman berteman lah pada hari ini kan. Jadi sama-sama terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, yang sentiasa di hati anda, sentiasa di hati kami, dan kami juga sentiasa di hati anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Lagu ini permintaan daripada Ainu Jaafar dengan ucapan Good Night Everyone. Beliau inginkan lagu daripada Backstreet Boys, The Call. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Daripada Easy Z untuk hiburan semua pendengar. Beliau inginkan lagu daripada Damasutra, 1000 Bayangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-bunga cinta. Diharapkan anda terus berbunga malam ini kerana mendengarkan pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan kami, okey?

listening. National FM. Thank you everybody. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia menjadikan National FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, dan sebagai penutup lah kiranya kan, bersempena dengan Hari Ibu hari ini. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu di luar sana. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus untuk anak-anak dan juga keluarga. Buat yang masih mempunyai ibu, hargailah mereka selagi masih ada. Dan buat yang merindui ibu yang telah pergi, semoga doa dan ingatan buat mereka sentiasa mekar di hati. Terus menjadi kuat seteguh kasih seorang ibu. Terima kasih kerana bersama kami hari ini di National FM, sentiasa di hati. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, yang mana beliau inginkan lagu daripada Metallica. Lagu ini bertajuk The Unforgiven, permintaan daripada sahabat kita Kars Novaselic dari Pasir Putih, Kelantan, atau nama sebenarnya Zahar. Diharapkan semua pendengar setia National FM terhibur. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Saadah, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Ini antara salah satu lagulah yang sentiasa ternyang-nyang di dalam otak kita, ternyang-nyang di telinga. Seterusnya permintaan ini datangnya daripada sahabat kita, beliau inginkan lagu daripada Alif Sattar, Akhiri Penantianku, permintaan daripada budak lawa yang mistik. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya, yang inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Diharapkan anda, wajah-wajah yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, tak kiralah lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Jadi AJ undur diri dahulu sebentar saja lagi. Sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7. Bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9. dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: Cikgu.
1: Cikgu saja tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: 找你们啊！你们走。
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Assalamualaikum.
1: Ah, Cik Izzah. Ah, kebetulan Cik Izzah ada kat sini. Cantik sangat ni sebenarnya.
2: Waalaikumsalam. Ya, Cik Kamal. Apa boleh saya bantu?
1: Macam ni Cik Izzah. Macam mana dengan tender untuk syarikat saya hari tu untuk pembersihan tu ya?
2: Tender? Bila hantar ya?
1: Baru je lagi ni. Dalam 3-4 hari lepas lah.
2: Oh, itu bermakna kami masih lagi menerima tender daripada syarikat yang lain. Maknanya Cik Kamal kena tunggulah ya.
1: Tapi macam ni Cik Izzah, saya kena cepat. Tender ni sangat penting untuk syarikat saya. Apa kata Cik Izzah ambil sahaja cek ni RM100,000, kira selesai lah.
2: Wow, RM100,000? Ini rasuah namanya Cik Kamal. Adakah ini bermakna Cik Kamal cuba nak rasuah saya?
3: Elakkan memberi dan menerima rasuah. Rasuah memusnah negara.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Mahasiswa perlu terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, golongan itu merupakan sumber kekuatan baharu yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Ia sekaligus menolak politik perkawaman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Menurut Dato' Sri Anwar, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial yang menjamin kebelaan dan kebajikan rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Sementara itu, ketagihan dadah sintetik dalam kalangan remaja berusia 19 hingga 40 tahun amat membimbangkan, membenarkan bahan terlarang itu mudah diperoleh menerusi cecair rokok elektronik, vape, selain sentiasa berevolusi dengan pelbagai bentuk dan kandungan baharu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK, Datuk Ruslin Yusof berkata, ketagihan berkenaan menunjukkan peningkatan kira-kira 70%. Menurutnya, kesan dadah tersebut amat berbahaya kerana boleh menjurus kepada pelakuan membunuh diri sendiri dan ahli keluarga terdekat. Tentera Darat Malaysia TDM akan melaksanakan eksersis Gerak Pantas 2026 di Kelantan dan Terengganu bermula hari ini hingga 15 Mei. Ia bagi menguji tahap kesiagaan tempur dan keupayaan operasi pasukan dalam menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara. TDM menerusi kenyataan memaklumkan eksersis tahunan itu melibatkan pasukan 10 Brigade Para dengan kawasan operasi di Kelantan meliputi Cerang Ruku dan Pasir Putih, manakala di Terengganu melibatkan sekitar pangkalan udara Gong Kedak Besut dan Kuala Terengganu. Seramai 73 pelajar sekolah menengah agama SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjong, Simpang Ampat di Dibong Tebal terjejas selepas kawasan sekolah berkenaan dinaiki air susulan hujan lebat lewat petang semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, semua pelajar terbabit terdiri daripada 39 perempuan dan 34 lelaki yang menetap di asrama sekolah serta berada dalam keadaan selamat. Pihak sekolah turut menghubungi keluarga masing-masing bagi membolehkan pelajar berkenaan dibawa pulang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.